0: el 4K. Yo lo quiero dar.
1: Dame
0: el 4K. Estoy comprando por parámetro acá. Tiene que beber esa mamá y que acá. Siento como mujeres conmigo acá. Llego la pibora con la chihuahua. Lo mando cruzando el auto. Cada vez que freno, demasiado que me freno. La mujer que son sensores. Pero pongo un 4K. La mujer con son sensores. Pero ponemos 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K,
2: 4K, 4K, 4K, 4K, 4K,
1: 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K,